ngalong kang thir et lapen kapaprang dun unji atowar sita pinang answar lua tumke non anta kisungang dengalong si dolang glimsomara tumaphan pangri pangdona jutang pavir nangji lapen soar lua tumaphan achakong pangtang nangpo arta ki jumpen pinan kidu arona jutang kichok chea puthak arlu so so kacherai kom aseyang tong lapen aning kapathe dun abidi pidun nangpo lahai ka do kaveta monon phia phan thetan akerap doji langdam pulotang te ili karbia khe along sitami soarlo soatum aprang pen kapaprang dun aphaita litpik tanglo nonakai pirthe mindara tha kidu prong karbi atum kachuklem kachodama or adur anamani aham phang along soarlo along kachirap kachetu dun pensi nangke plang langdam polotangte ili karbia khei pen tami non pirthe ki mi kai ki mi poahut lo kacharli kithega jok kabon militimung pi akaya lamole langdam polotangte chini damji nihang ni repang bong pen United Nation Organization mate UNO along members kemandun cheng abang phi kabon militimung pi henlo anparta assam legislative along sitami chairperson keman tangabang philo lasi soarlo tumaphanta lo kacharli anathu rdp dun pulotangte ajat asanta kiun e ave non kebang jilang arni madu akhele punon ko anma so pinso tumaphan rdp lason thotsi soarlo tumaphan sitami rdp ponangji nonakai ki supinso lapen soarlo su pakeng rapchom che pulotangte ason tin asaita kichun che anasi damrongji hamphangalong nonputa soarlo su atumaphan nonputa kejokwan angthek avelang soarlo su atum ajakong aphan arjap dunangji soarlo atum aputhakle nanglitum kaningje aphan aprang wangnangji soarlo atum aphan kacharliya hemalong kekhangthip kajerai komamu lapen monon phi methang kecharjap thip unji aphan rd pidunangji pirtheya dangalong arta ka wepen penan kedo aputha kekham khedun nangji kenang sot langdam polotangte penang anakhe tumki arlo so so maratum arta we pen pen penan supo chupi atum tado lokapacharli apor pipe pen penansi padorong titi tado lasi lason aron abangki pavirvek nangji so arlo atuma phan lokacharli ahin pathekvek nangji aprang pen pangbaram lote arlo so so maratum ta lokacharli ahin ke angsong an ledun lo pusi nili mathadam jongsi arlo so so mar atuma phanta lokapacharli apor pi pulotangte arlo so so maratum ta amithang aphanta mesen pen hem kachelang aphan akerap doji lasi arlo so so maratum aphanta gelang rd pinangji nonakai nona owe ke lokacharli jongsi ave pulotangte pirthe amase ingting ko kasonlo बांके थे किरिया तुम पुलो किताब कवे पेन अहम के खिड़की कवे अहम पुआ सुन लो खिड़की कवे अहम कसन से कचेचार चेमा लसन थॉट सी लो कचारली ले अवेते पीठे अमासी चचार ढूंढे लो लासी नौनाकाय सोअरलो सोमार तुम अफान सितमे लो कपचारली मते तोकलांग के पथेक वेक नंगजी पिया पुआ तुम सितामे आरडी पिनांग जी सोअर लुआ तुम कचिंग थुर लपेन के थे केरे नांगे मान हेनलु खे हम फांग अलोंग कांगथिर एट लपेन कपा प्रांग उन जी अतोवर सिता पिनांग आन सोअर लुआ तुम के नॉन अंता किसुंग अंग देंग अलोंग सी दोलांग लजी मदु अ पिया पुआ तुम सितामे सो पिन सो पेन सोअर लुआ तुम अफान पांगबार बेपिन पेन केलांग कपा चिंगरी केनांग सोत मुआ प्रांग केवांग जिलांग सितामे के मेंशन जी अफान एजुकेशन मते लोकपथे का हे नाना थुले आरडी पिदुन पुलोते मु ए प्रांग केवांग जिलांग अलोंग सितामे चर्चाक दुन उनपो नोना काय के सोरलो सोमार के कपूरिया नादले के थेक चटकली आजारा सोन सितामे कपा प्रांग लो नांग थेक्सी थेक पन लोंग लो कपूरिया नाद पुनोय किफिर के थाक नाद पुनोय আজাদ আসায়া লং লে পুনন কাপা প্রাং লো নং থেক্সি থেক পন লং লো কোমান নেকে ডক্টর কোমান নেকে

0: lapen bari mitunta chipang ribu
1: la hele matha lang mane ami thang atum ka pangreng amarat mareng a piling ke kachirim wang bele
0: la puson ke chok chelo ne rong asora tumta rong rup ta chipang thir vet si donang ji a potlo ka sila dan si dokhang jang le ne
1: ba neng lam chi than bo mamat ko man tu silang tuk nang kele rok lo ne jo
0: oi neng lang tu kiter ta daga mat si peri la pen ka ching lu ka ching thi bo
1: la puan chot lo neng rong asora tum ke ning ji sita ili phan si ning nang oi ji thang ta chu pu no ti ne
0: la pu ge chok che det po neng ili ki ma tha the ka tum si than peri po nang po
1: nang li tuma rong ke la pu son ka li bo neng
0: la puan set ka li neng do vet thak vet si ki o la pen lang tu khai hu ta ji pang thir vet ki juna lang ta ji pa so lap si a ki o da ga rong tum ge ate ki juna lang ji pa so se ma ne
1: kun na si pe so ji lang ma ne la si ki so hai hu ta rong a sor ki pho nang va ret lo ki do ke thak vet vi a jo
0: la lo ti ne che tham dam lo te ning oi me me si ta i li ke ma tha ka chi kir la nang ji ke a ki nang sot lo
1: ka lang lo ne Ante dam lo nang bo neng mor ni kang sam le chi tong thu lo na
2: Opae ka che lang halu si nang wan pitha
1: Ki ban lo po ho lang ho po
2: Nang pai abang awe ma ka che
1: Abang do ha ba ri anat si do
2: Hang tha to nang pai phan ho
1: ओ पे पे नि पुनंग गे हेंग जो वांग था तंग हो
0: के वांग लो कोपिया काम लो
2: पिनि गे वांग द फ्रांग नो सर पी नि ओग रेंग नो ओंग अमा
0: नोन गे मे मुचो लो मानते सबरा
2: मे मेति सर पी नोन ता पिक आन लांग हो अजा अजा ओ सर पी नि पोक चोकर ओंग हो अजा
0: चोंग होय लो